sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

0: Berapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi!

0: terkini di Nasional FM. Ikuti laporan terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM yang sahih di RTM.
1: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Taufik Salimin yang kini berada di N51 Bukit Batu. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ketika ini selesai sudah proses pendaftaran 5 calon bagi kerusi N51 Bukit Batu yang berlangsung di Dewan Serbaguna Taman Puteri Kulai Johor. Dan suasana ketika ini alhamdulillah terkawal dengan penyokong daripada 5 calon daripada 5 parti hadir dengan keadaan yang cukup baik. Mereka berjaya tidak melakukan sebarang provokasi, tiada sebarang rusuhan di sini dan keadaan di sini dapat dikawal sepenuhnya oleh pasukan polis di Raja Malaysia. Baik, untuk kerusi N51 Bukit Batu ini, penyandang kerusi ini Arthur Chong Sen daripada PKR selesai menghantar borang pendaftaran jam 9.20 pagi, manakala calon BN R. Kumaran selesai kira-kira 9.10 pagi tadi. Pengesahan sama ada mereka layak bertanding akan diketahui sebentar lagi, yang mana ia akan diumumkan Pegawai Pengurus Jalan Raya N51 Muhammad Hafiz Aliman. Okey, kita mengimbas kembali PRN Johor 2022 yang dilangsungkan pada 12 Mac 2022 menyaksikan Arthur Chong Sen daripada PKR menang dengan majoriti yang cukup kecil, iaitu 137 selepas menerima 9,439 undi, menewaskan S. Upayah daripada Barisan Nasional yang meraih 9,302 undi. Tan Heng Chun daripada Perikatan Nasional mendapat 3,989 undi. Dan pada PRN Johor kali ini, ia mungkin akan menyaksikan pertembungan 5 penjuru antara PKR yang diwakili oleh penyandangnya YB Arthur Chong Sen, BN pada kali ini R. Kumaran. Untuk calon muda adalah calon bersama kali ini, dan daripada calon bebas juga Datuk Kamarul Zaman yang merupakan bekas adun Bukit Permai pada tahun 2008 sehingga 2013. Baik, saya rasa ini sahaja dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa daripada N51 Bukit Batu, sebab selepas ini difahamkan akan diumumkan calon-calon yang layak bertanding bagi perebutan kerusi di DUN N51 Bukit Batu. Terima kasih. Terima kasih untuk National FM. Kepada National FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM. Yok ngundi!

Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Bekas Menteri Pendidikan dan Calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik berhadapan saingan 5 penjuru di Dun Puteri Wangsa pada PRN Johor ke-16. Beliau akan bersaing dengan Rashida Aljunied daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Teo Chia Ling Barisan Nasional serta Nicholas Paul Vincent Parti Bersama Malaysia dan Wang Wisiong Bebas. Penyandang Dun Puteri Wangsa Amira Aisyah Abdul Aziz daripada Muda tidak mempertahankan kerusi berkenaan pada PRN kali ini. Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berdepan saingan 1-1 bagi kerusi Dun Macap. Penyandang Dun daripada Parti Barisan Nasional itu akan ditentang Nur Hafiz Roslan daripada Pakatan Harapan. Kerusi Dun Bukit Permai pula menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara penyandangnya Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur daripada Barisan Nasional dengan Muhammad Safwan Ani, Pakatan Harapan. Dua lagi pencabar ialah M. Dina Manoh yang mewakili Perikatan Nasional dan Muhammad Aidil Ridwan Muhammad Yusof daripada Parti Bersama Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia ATM dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan. Ia bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi perang generasi kelima. Titah Seri Paduka Baginda, doktrin pertahanan negara perlu berubah seiring perkembangan teknologi. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi seperti biasa hari ini selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan dalam operasi khas awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, objek disyaki bom itu ditemukan kontraktor yang sedang menjalankan kerja pembinaan di kawasan lereng bukit berhampiran. Dua maut selepas kereta dinaiki dipercayai terbabas sebelum terbakar disusur keluar Burai Duke di Jalan Kuching awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi GBPM Kuala Lumpur memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan tersepit dalam kenderaan yang terbakar. Seorang lagi berjaya diselamatkan. Punca kemalangan dan kebakaran masih dalam siasatan. Akhir sekali, boleh siap Piala Dunia 2026. Belgium mendahului New Zealand 1-0 pada aksi separuh masa pertama kumpulan G. Iran dan Mesir pula seri satu sama. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedar FM sentiasa di hati. Baik, sekarang ini kita ikuti laporan keseluruhan proses hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama-sama dengan rakan pelapor Taufik Salimin. Silakan Taufik.
1: Baik, terima kasih Reza di National FM. Untuk secara keseluruhannya bagi hari penamaan calon hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar di semua 56 dun Dewan Undangan Negeri Johor, yang mana tadi berlangsungnya juga sidang media daripada Suruhanjaya Pilihan Raya yang dipengerusikan Dato' Sri Ramlan, Dato' Harun, yang memaklumkan seramai 172 calon daripada pelbagai parti bertanding pada Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dengan pecahannya melibatkan 56 calon Barisan Nasional, 56 calon Pakatan Harapan, 33 calon Perikatan Nasional, 15 calon daripada Parti Bersama Malaysia Bersama, 4 calon muda, 1 parti orang asli Malaysia asli, 1 parti Sosialis Malaysia Sosialis, dan juga 6 calon bebas. Manakala 27 dun menyaksikan pertandingan 3 penjuru, 14 dun 2 penjuru, 12 dun 4 penjuru dan 3 dun untuk 5 penjuru. Seramai 138 calon lelaki, manakala 34 calon wanita akan bertanding pada PRN Negeri Johor kali ini, dan calon paling berusia berumur 73 tahun mewakili Perikatan Nasional yang bertanding di dun N45 Setulang, dan calon termuda berusia 23 tahun daripada Pakatan Harapan yang daripada Perikatan Nasional yang bertanding di Dun Johor Lama. Sudah pastinya tempoh berkempen bermula hari ini dan berakhir 11.59 malam pada 10 Julai 2026 hari Jumaat. Jadi itu saja yang saya kongsikan untuk hari penamaan calon Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 hari ini. Terima kasih Reza.
0: Baik, terima kasih Taufik Salimin untuk laporan keseluruhan proses hari penamaan calon Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan 1-1. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mohd Nor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional Si Agik dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intan Ibrahim. Sekamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan hala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kos sara hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan dengan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiré Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan A manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan A pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM.
3: Kejutan dan debaran terus mewarnai perlawanan. Ecuador 2, Jerman 1. Jerman mendahului seawal minit kedua, namun Ecuador bangkit dengan dua gol untuk mencipta kejutan besar dan menyingkirkan Jerman daripada saingan. Paraguay 0, Australia 0. Walaupun tanpa jaringan, perlawanan ini penuh debaran. Kedua-dua pasukan berusaha mencari gol kemenangan, tetapi whistle penamat ditiup dengan keputusan 0-0. Belanda 3, Tunisia 1. Belanda menguasai permainan dan menewaskan Tunisia 3-1. Walaupun Tunisia sempat merapatkan kedudukan, Belanda kekal tenang untuk muncul juara kumpulan. Setiap aksi ada kisahnya. Itulah indahnya Piala Dunia 2026.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Corner FM 선대사 디 하디.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Pakatan Harapan PH mempertaruhkan barisan tokoh berwibawa pada pilihan raya negeri Johor ke-16 bagi memastikan pembentukan kerajaan negeri bergerak seiring dengan pentadbiran kerajaan pusat. Ketua Setiausaha PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu penting bagi memastikan perancangan dasar di peringkat pusat yang memberi manfaat kepada rakyat Johor tidak berdepan sebarang masalah. Beliau berkata demikian di Pusat Penamaan Calon di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Dato' On Johor Bahru. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM mengalami gangguan akses dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan siber. Menurut kenyataan KKM, pihaknya sedang menjalankan kesiasatan terperinci dan tindakan pemulihan sistem dilaksanakan bagi memastikan portal rasmi kementerian itu kembali beroperasi. Susulan itu, KKM bekerjasama rapat dengan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan aspek keselamatan sistem diperkukuh. Dua lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori 3 tan di Pekan Getah RPT Batu 3. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 6.20 pagi. Pemandu kereta berusia 75 tahun didapati tersepit di dalam kenderaannya. Sebelum berjaya dikeluarkan, anggota bomba menggunakan peralatan khas. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dibusnahkan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, operasi itu dijalankan susulan penemuan objek disyaki bom oleh seorang kontraktor di kawasan Lering Bukit berhampiran lapangan terbang. Susulan penutupan sementara landasan itu, 5 penerbangan membabitkan lebih 1,000 penumpang dibatalkan, manakala 2 lagi dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sukan Piala Dunia 2026, Argentina bakal merehatkan ketua pasukan Lionel Messi di pangku simpanan untuk perlawanan terakhir kumpulan J menentang Jordan esok selepas mengesahkan slot kepusingan 32 terakhir selaku juara kumpulan. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memberi bayangan akan melakukan rombakan bagi memberi peluang kepada pemain lain memandangkan lawan mereka telah pun tersingkir daripada kejohanan. Gergasi Amerika Selatan itu bakal menanti cabaran pusingan kalah mati mentang naib juara kumpulan H yang ditandingi oleh Sepanyol, Uruguay, Cape Verde dan Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ibu Rang yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Bersama-sama dengan saya 12 hari sehingga 6 petang. Pastinya hiburan terbaik untuk anda hari ini, hari Sabtu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Tidak semualah bercuti kan. Ada yang bekerja ketika ini, yang kerja shift, yang berniaga dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Amin. Amin. Robbal Alamin. Yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat dan sebagainya, di stesen minyak, di restoran, di mana lagi, di klinik, di hospital, kat rumah pun sama. Selamat mendengar. Pastinya saya akan kongsi kepada anda, sajikan kepada anda lagu-lagu hit terkini serta lagu-lagu yang mungkin kita terkenang lah sikit kisah lama kan. Sikit je, tak banyak. Banyak-banyak nanti sedih pula. Jangan kan. Walaupun urusan anda pada hari ini, walau apa juga aktiviti anda pada hari ini, semoga dipermudahkan. Yang paling penting, jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir untuk di negeri Kedah bagi daerah Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan di Baling. Untuk di Perak pula, kawasan Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Hili Perak. Manakala di Pantai Timur, kawasan di negeri Kelantan, daerah Jeli, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan Pasir Putih, Terengganu, daerah Besut dan Setiu. Manakala di sebelah Pantai Barat, di negeri Selangor, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Petaling sehingga 4 petang nanti. Yang mana kawasan Lembah Kelang ni yang rasa tengok langit tu dah mula macam mendung, anjing sepoi-sepoi tu, berjaga-jagalah ya, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan yang mana bekerja di luar kawasan dan sebagainya. Semoga dapat diselesaikan dengan jayanya dan berhati-hati. Cana dengan keadaan sekeliling anda, boleh terus rujuk info cuaca menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia. Selepas ini anda akan dihiburkan sebuah lagu.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

0: Baik, masih lagi bersama-sama dengan saya semestinya hiburan terbaik untuk hujung minggu anda edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu 12 hari sehingga 6 petang dan juga boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di pelbagai platform di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda dapatkan perkembangan terkini serta informasi yang saya dikongsikan untuk anda ataupun boleh hantarkan ucapan juga. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Baik, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 4.45 minit petang nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Ng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Ng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal, Leonardo Trossard, serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baru pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal, tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.
2: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Kejutan dan debaran terus mewarnai perlawanan. Ecuador 2, Jerman 1. Jerman mendahului seawal minit kedua, namun Ecuador bangkit dengan dua gol untuk mencipta kejutan besar dan menyingkirkan Jerman daripada saingan. Paraguay 0, Australia 0. Walaupun tanpa jaringan, perlawanan ini penuh debaran. Kedua-dua pasukan berusaha mencari gol kemenangan, tetapi whistle penamat ditiup dengan keputusan 0-0.
3: Australia are through to the round of 32, finishing second in Group D behind the United States of America. Paraguay will have to wait to see whether they will join Australia in the knockout phase at the 2026 FIFA World Cup.
2: Belanda 3, Tunisia 1. Belanda menguasai permainan dan menewaskan Tunisia 3-1. Walaupun Tunisia sempat merapatkan kedudukan, Belanda kekal tenang untuk muncul juara kumpulan. Setiap aksi ada kisahnya. Itulah indahnya Piala Dunia 2026.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Ekspedisi dengan lagunya Sakinah untuk anda. 5.49 minit petang waktu ini telah sampai di penghujungnya. Minta Rozi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini bersama-sama dengan saya 12 hari sehingga 6 petang. Selepas ini rakan sugas pula akan sambung siarannya untuk 6 jam berikutnya. Sebelum tu sedikit perkongsian info cuaca di sebelah petang ini yang baru saja dikeluarkan oleh Malaysia. Jangka berlakunya hujan lebat bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi, manakala di Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Kuala Kangsar serta di Kintah. Sebelah di pantai timur pula, di negeri Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, di Sarawak, daerah Kuching, Serian, Samarahan dan Betong, di Sabah, kawasan pendalaman, kawasan Tambunan, kawasan Pantai Barat, Ranau dan Kota Belud, diikuti di daerah Kudat, kawasan Kota Marudu sehingga 8 malam ini. Sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang berada di kawasan tersebut. Kalau ada gangguan siaran dan sebagainya, boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian radio portal RTM atau melalui televisyen MyTV 701. AC akan sambung siarannya sehingga 12.30 malam nanti, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami.
1: What?

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

0: Hijabak Rindu dari Black Hanifah menemani anda pada waktu ini di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan sekarang sama-sama kita ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar Stesen FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-25 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 27 Jun 2026 bersama 11 Muharram 1448 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-093 dengan pesawat SV-5018 dengan muatan sama 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.38 petang 27 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-088 dengan pesawat SV-5010 dengan muatan sama 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.53 pagi 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 27 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-085 dengan pesawat MH-8367 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.51 tengah hari 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.55 malam 27 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahagian juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan menyertai kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Jika dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Berlepas KS Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Haji.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 27 Jun 2026. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.49, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44, Kuala Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.31, Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.48, Georgetown Pulau Pinang 8.52, Alun Setak Kedah dan Kangar Pelis 8.54 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Permintaan daripada sahabat kita, dan ini dia pastikan nyanyian daripada Datuk Siti Seri Siti Nurhaliza. Permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmad. Terus dia bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM.

0: Comel je kan lagu ni kan. Permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, daripada Anwar Zain, lelaki ini. Jadi di kesempatan ini, AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada lelaki-lelaki yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang setia, yang setia dengan pasangannya, dan merasa pasangannya itu yang paling agung lah untuk beliau kan. Jadi diharapkan anda yang ada pasangan ni terus setia dengan pasangan anda. Dalam dunia ni kan, kesetiaan tu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab untuk saya sendiri itu pun peringatan lah juga kan. Jadi kita perlukan kepercayaan, kesabaran, tolak ansur dan juga usaha dalam setiap perhubungan yang kita ada dengan pasangan kita. Jadi untuk anda, tak kisahlah lelaki kah, perempuan kah, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan pasangan anda dan sanggup berkorban bersama-sama. Di kesempatan ini juga izin nak mendoakan semoga semuanya yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga anda kekal bersama dengan pasangan anda, semoga diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki. Pukul berapa sekarang ni? Okey, 10.48 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM, bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini, bermula 6 petang tadi sehinggalah 12.30 malam nanti, insyaAllah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang setia juga menemani AJ di live TikTok. Kenapa tu Abang Wow? Ya, tadi yang betul, melainkan yang betul belaka. Siti Kasturi, Ili juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, kita ada Mizi Taramizi 558 juga turut menemani saya. Siti Kasturi, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua, terus kekal. Nizam, lelaki semua sama, dia menunjukkan lagu tersebutlah, dia setia kepada pasangan. Baik Nizam, saya faham. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada adik Abigail. Beliau inginkan lagu daripada Dire Straits, Brother in Arms. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Salam hujung minggu untuk semua, diharapkan semoga semuanya terhibur. Salam hujung minggu untuk semua daripada Hana Delisha. Esok masih ada, terus kekal rapat bersama dengan AJ dan jangan sesekali tukar frekuensi, terus kekal bersama dengan saya berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, dalam kereta, di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan kami. Okey, janji ya, bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: PRN Johor pertembungan PHBN cerminan demokrasi matang. Puataan tanah rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On, Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata, persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyeru PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Baik sekali, seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pandai menari ke tidak. Itu dia adikku pandai menari daripada Amansyah menemani anda pada waktu ini. Lagu tu permintaan daripada sahabat kita sebentar, namanya siapa tu? Aiman Taman Ria Miau. Bukan. Sebentar. Dia terlalu ramai kan, jadinya agak susah untuk AJ mencari nama-nama. Lagu permintaan daripada Zakore Sulaiman dari Meradong, Sarawak. Lagu permintaan daripada beliau, adikku pandai menari. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang menari pada waktu ini, macam cuba belajar menari sebab mendengarkan lagu adikku pandai menari. Bila disuruh tepuk, anda pun tepuk. Bila disuruh pusing, anda pun pusing. Adakah anda sama macam saya? Sebab saya dikonti pada waktu ini, lagu-lagu pilihan daripada anda ni sebenarnya menghiburkan untuk saya dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM lah, semestinya kan. Jadi secara tak langsung, terima kasih kerana menghiburkan kami atas pilihan lagu daripada anda ini semualah. Ada sahabat kita Izan ni kan, dalam kereta on the way balik dari Kuala Lumpur ke Perak, suaminya tengah drive, tengah memandu pada waktu ini. Jadi saya harap Izan, biar Izan je yang menari, jangan bagi suami menari, bahaya pula. Risau tan ke mana pula pergi kereta tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sabar dan Syukur Selalu. Masya Allah, bagus nama awak. Awak kena ingat tau, nama tu sebenarnya bila kita sebut banyak kali kan, ada satu doa kan. Jadi bila nama awak macam ni, alhamdulillah, subhanallah, bagus. Terima kasih Sabar dan Syukur Selalu. Baik, kita kena mensyukuri apa saja yang kita ada, rezeki pemberian daripada Allah untuk kita semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Beliau inginkan lagu daripada UK's I Love You, I Miss You. Permintaan daripada No Azila yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini di live TikTok. Terus tap tap share and like. Salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat TikTok, sahabat Facebook, keluarga dan anak menantu suami yang sedang rehat, dan juga untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih. Seterusnya, permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Aziz Pelamin, Anganku Musna. Allah, are you okay Aiman? Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar setia Nasional FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Princess Sue, salam hujung minggu untuk semua munajat cinta dari The Rock. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Terima kasih.

bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda yang dah bersiap sedia untuk keluar berjoging. Dah sarung pakaian sukan, ya. Kalau boleh jangan pakai baju yang terlalu ketat, kerana nanti kita susah nak bergerak, ya. Sukar nak bernafas dan sebagainya lah. Pakai baju yang agak longgar, yang tidak terlalu gelap, ya, dan agak selesa untuk anda yang boleh menyerap peluh. Baru sekali mungkin sebotol air mineral dan boleh keluar berjoging. Tapi tengok keadaan cuaca juga. Kalau keadaan masih lagi gelap, disarankan anda tunggu seketika, melainkan kalau anda keluar bersama dengan rakan-rakan, ya, untuk berjoging, ya, untuk berjalan-jalan anak di kawasan taman perumahan anda, ataupun anda masuk dalam kenderaan nak ke mana-mana taman riadah lah yang ada tasik dan sebagainya, ya, kerana negara kita mempunyai banyak taman-taman yang cantik, yang indah, dan ini juga merupakan tanggungjawab kita untuk menjaga kelestarian alam sekitar, ya, kebersihan di sekeliling kita, elak mengotorkan bumi ini, kerana kita tak nak nanti bumi marah, ia akan merosakkan orang kata apa, keseluruhannya lah. Jadi sama-sama kita mainkan peranan kita, kan, buang sampah di tempat yang sepatutnya dan elakkan pencemaran daripada terus berlaku. Kekal bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

Terus bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa untuk sama-sama kita tonton Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV RTM dan juga di RTM Click. Yang menariknya, Mesir telah berjaya mencipta sejarah kerana berjaya mara kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah selepas seri 1-1 dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Ya. Dan keputusan itu berjaya menyaksikan skuad The Parau menamatkan saingan selaku NEP juara kumpulan selepas Belgium membelasah New Zealand 5-1 untuk merampas kedudukan teratas menerusi kelebihan perbezaan jaringan. Ya. Itu dia tadi. Ini sesuatu yang sangat membanggakan lah buat Mesir. Dan selain itu juga, jurulatih Iran telah mengkritik sekatan perjalanan Amerika Syarikat selepas seri dengan Mesir. Dan perkara ini diluahkan oleh jurulatih skuad kebangsaan Iran, Amir Galancho, mengkritik sekatan perjalanan yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap pasukannya selepas mereka seri 1-1 menentang Mesir pada perlawanan Piala Dunia di Seattle. Ya. Disebabkan itu juga, akhirnya sekatan telah pun dilonggarkan manakala Iran pula telah dibenarkan tiba di Seattle 2 hari lebih awal dengan latar ketegangan Washington-Tehran. Ini yang berlakulah. Apapun, jangan lupa untuk terus tonton RTM Click untuk mendapatkan keputusan penuh. Ya. Teruskan sarang bersama-sama dengan kami juga di National FM, sentiasa di hati.

pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata, cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia melakar sejarah muncul negara pertama di dunia menubuhkan Tribunal Anti-Buli sebagai mekanisme khusus dan efektif bagi menangani isu buli secara menyeluruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, penubuhan tribunal itu mencerminkan kesungguhan kerajaan Madani dalam memastikan amalan buli tidak berkembang menjadi budaya dalam masyarakat. Isu etnik Rohingya di negara ini ditangani menerusi pendekatan menyeluruh dan bersepadu. Tumpuan diberikan kepada aspek memperkukuh kawalan sempadan dan penguatkuasaan serta kerjasama antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin, pendekatan itu dilaksanakan secara objektif dan berasaskan data serta perlu dilihat dalam konteks keselamatan negara secara keseluruhan bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Kempen beli barangan Malaysia kini dijenamakan semula sebagai Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia. Ia bagi memperkukuh jenama produk dan perkhidmatan tempatan. Di samping memupuk semangat patriotisme ekonomi dalam kalangan rakyat, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali